Голова ме увия и сърце мощно разбия, ви ти махаш. Богиня и дол. Води ме, освай, любезено, свобая, ти ме чакаш.